0: Vikendica. Vikendica. Gdje, kada, što? Vodič za vikend holičare.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.